0: ប្រទាំងប្រមតន្តកូវៀតណាមចារតេសតាប្រកលណាក់ទាំងទាំងប្រកនុកណាប្រខែណាំរៀប្រពើទាំងប្រមតន្តកូវៀតណាមចារជាហានដើពបកើញពើតាន់ពើទាំងប្រមតន្តកូវៀតណាមចារលាប់ហួយដងញិនសិនទាំងប្រចាររឹងឡារ៉ាអាតៃគិតប្រលើពើប្រខែបុកណាំរៀប្រវើហ៊ីប្រកសិមឡាំងពើផាតុះនេះបណានចារហ៊ីផាតុះនេះបណានចារហ៊ីប្រហួយណាក់ពើផាតុះនេះបណានចារ
1: វើនិតបានកំពូលទៅនឹងខែជាដោលិបពើមខារសឹកតាប្រក់វើនឹងប្រដាំងនឹងប្រក់ក្រឹបគឺលចាប់តាក់ឡាក់យីកែអឹកណងយីទឿនសំផិនទៅប្រក់900ណោដោគឺលំប៉ទូបលឯទឿនពើកណមកមើក្រាកលនទុករំបននេះមពលបិយកាន់នទុករំតែយកបៃកេះណងយីទឿនពើពើប្រាំងក្លាំងប្រក់900ណោដោទៅមគឺលនំខៃទាំងអែមចាប់តាក់ឡាក់ទូបិនសឹកលំខ្វិនណាក់រើមអឹកពលប្រក់បេទីអខិចណោខិនរបាទើនហៅអៀងកលពុព្រិះជាងយេះហាន់តានេះបុលាន់ញុតញាត់ដងរេះភៀនកលហែរឌូបលអិនវីរដកលពើបតាមក្រេបសឹកឌូបលលាមឺតពុលរយទៅពើបកនឹមកញ្ចាប់កលតាអេចឿនពើចារតាក់ឡាក់គឺលនំខៃដឹងអែរខោបនអៀមដ្រោះសាអៀមដ្រោះចារតាក់ឡាក់គេពើប្រប្លែមខៃអេចឿនពើដូនទុកបនទិបអឹកណោខិនខើដឹងអែរជាងទុកបនកោះអាងតាពើបតំក្រិបសឹកឌូបលយេកាន់ពើមខារសឹកតាប្រកណក់ទឹកក្រាប់ប្រិជាងវិញយើងខុយណាក់កើញក្រាប់ប្រម700ងាន់តិអេពើបអញ្ចាន់ប្រឹកបើក្រាប់ពលប្រក់យ៉ាវពើកនុកណានេះបន្លានយេណាញ់រ្លះហៃពើបមានលប្រក់លបាត្រូវទឹកអែរអើពងគីក្លាពងគីតេមីម៉ៃខាន់ជាកណ្ណរកៃលឺប្រមហៃលឺសាកេះងឹតឿនបើមតុងឌីឡរតំកភេសូរៀងឌូបលរងសៀមកណោពើប្រជែងនៅបន្លានវើអេនយ៉ាគេណរផ្លែមហៃអេចឿនប្រកកដោយគេឌូអឹកពងហ៊ីនៅបន្លានជាណាក់មតខិនំគូដឹងណាប់កល
0: គឺគេចាន់ប្រាក់ហើយរត់ពពុលទៅកិនគ្រឹះរងយានរត់រករងសក់អេនរកក្រានជាងពុះវិសិញពទីវេះពុលតានហើមកាភេអេចាត់ជាងកលនាំហោកាភេគេទូអឹកប្លែអេលប់ណោះតែកែសំសាហាន់ពព្រិះជាងពុះអញអៀងកលហើមទុះបេដាមលាប់រដោចុងឡាកែកាភេ
1: 5ឆ្នាំជាដចារតាក់ឡាក់គលចារឹងត្រំខែងពូនពោប៉ារឃៀងពូនជាប្រកលែប្រឹកតាមពលប្រក់យ៉ាវពឹកកនុកណាដងទៅប្រលិសានទឹកក្រពើប្រិជាងមិនទុកត្រំបននិមពលបេយ៉ាន់ទុកត្រំតែយកណោះប្រខកើលណាក់មិនទឹកខិនំកោតាមើញបៃពោពងហ៊ីវរទឹងដាក់ដងអ៊ឹមផោតាំងខែងមតសិនវ5រឃៀងពងហ៊ីយេខាន់ប៉អំទុកគោអៀងកលតាំងខែងបរពោទរឃៀងពងហ៊ីនេះបន្លានឌូបលអឹកពលប្រអទេបបាទៅបន្លានវេះកើលក្រាកលមិនតឌូបលលំហត់ថេកណោះពងហ៊ីគិនរបាសទៅមិនទុករំបននេះពលបេពយើងនេះបន្លានដងប្រកអញ្ចានគេណងយីទឿនទៅប្រលិសាយេខាន់ខារសឹកទៅប្របាហាន់អឹកពងហ៊ីគេប្រលើជាខាន់បើប្រិជាងអង្កលហឹមទូបេណោះប្រកអញ្ចានជិះកើលបោទុបលទៅប្រលិសាបើប្រិជាងនេះបលាន់ទៅសាគាត់វាខ្លាំងមិនផ្ទៀងទៅពលប្រអេចើមប្រលិសាទុករំបនពលបេជាកែអឹកណងយិទិនតានេះបលាន់ទៅក្រាប់ទុករំបនខិនខើពលប្រហោជិះកើលតាអឹកប្រលិសខ្លាំងរផ្លែប្រលិសាបរទឹងដាក់ដងរក្រឹបពងហ៊ីកើលហឹមណតំកើលណរងសៀមជាខន្ទីណប្រលបាវិយើងគេណោះប្រខោពើប្រិជាងនេះពលានព្រើអែរផ្លែមហៃអៀងកលហឹមទោះបែកគេពើបអេចិនអៀងកលក្រឹបកើលទាំងប្រដាំងទាំងប្រក្រឹបសាក់វលទោះបិនសឹកលំខ្នាក់រអន្ទ្រុនរោសរពោបើទាំងប្រដាំងចារតាក់ឡាក់តាប្រក700ណោដៅវឹងនំប្រពោប្រចិត្តប្រនំប្រពោប្រចិត្តត្រូវតានំប្រពោពូន75លបពើបកើញហាន់ជាងអេចិនប្រលបាដងណណារកេមហៃណឹកប្រាំងទៅណោះសុយតាំញុតញាត់រះហែរកលតាំក្រេបឌូបលប្រទវត់ណយ៉ាង
0: ហេត្រង់ត្រង់ប្រំពលរយយានដកចារតាមក្រឹបទុវលក្រឹបគល់ទាំងប្រដាងសាក់វលយេណាក់ក្រាបកជាលំហ៊ុយណាក់ក្រាន់ប្រុនប្រូសរពោតាពបត្រង់ត្រង់ប្រំពលរយយានដកវងណាំបើយប្របើពបយ័តតែត្រុនប្រអណាក់ទឹកទុំហាងទៅបន្លានទឹកក្រាប្រលសាជាអ៊ីងកលប្រព្រឹសជេងតាក្រឹបទុំរំបននេមពលបេរំតេះយកទុកគ្រិងហាតេតាមអែនបលហៃរបិនសឹកលំហ៊ុយណាក់ក្រឹបពលប្រអជើនលសាតាពងហ៊ីហិនរបាមិញរបាយេងនេះពលបេទៅនឹងខែតាម៉ាត់
1: តានតុកលើប្រទៅកើតណងយឺនត្រឹងឡាំងប្រនិមពលបេណោដៅនៅប្រព័ន្ធប្រចិត្ត15យេកាន់ក្រឹបខែពុកនៅប្រព័ន្ធប្រចិត្ត10ដំជីលឿងវិញវិញទៀតទៅត្រង់ឿងដាំងខ្វាមទាំងប្រដាំចារខ្វាមបរទិនមាត់គោះខូយបើចារតក្លាក់រណៃនុសកខែរតប្របើខីត្រឹងឡាំងប្រ700យេកាន់ណោដៅចារដំជីដន្លះតាខីប្រខំវិរលັບធុយណកេះនិទានក្រឹបត្រង់លំកៃឡាំងពឺដាំណោភិនបុគ្គលគណានត្រុនរលះមហៃពើបទីប៉រកុលចៈនិព្វលានតើមទុករំបននិមពលបេដេងហ៊ីអាឆាដន្លះតាហ៊ីត្រឹងឡឹងប្រ700យេខាន់ណោដៅចារកើលទិញជួយពើបណាក់លឺប្រតាមតោកេះឡឹងប្រដាំចារតើមពលប្រលែងរោះ571សាយេខាន់បរហៀងពូនរំបនហិនខើងាន់ខាន់ណាក់តាកេះងីទឿនរអារតកឹកតើមខែប៉វិកសេមឡាំងពើបកើបបេទីអនរវ៉ះនឹកក្រឹបពូលប្រយោអេសហូមរបស់តាក្រឹបសាវលសេក្រាស់ក្រឹបពូលប្រកេះងឹតនបេទីហ៊ុយណាក់ពើបកើលលើសពុកឡរប្រក់លើយលើសឡរប្រក់ហិនខើលើសតណែដូនណាក់ហានវិតំក្រឹបឌូបលកលលាប់ក្រឹបហ៊ីប្រកេម៉ាតើមប្រំ700ណោដៅវិយើងខជាងប្រលើសឌូបលបើក្រឹបគឺទាំងប្រដាំងទាំងប្រកនុគណាជីហានប៉ប្រកេម៉ារប្លែមហៃតានទុករំបននិមពលបេដឹងអរខជាងប្រក់លើសទៅគិតពើបទាំងឡឹងកើលងាច់បើក្រឹបធីប្រក់បបប្រក់កេម៉ាលឹបទុករំតេះយោករំបនវិចលឹបពើបមិនខាត់សតាប្រក់ពើនិបលានក្រឹបពើមហៃទៅមលានដឹងអរមរាហ៊ុយខៃអឡាំរើក្រឹបទុកជាងពើបទើសកណើមបៃទីចារតក្លាក់ហ៊ុយណាក់ប្រក់កចាស់យ៉ាវអេចើនប្រក់លិសៃអ៊ីងកលទៅពើប្រិជាងហើមទូកលខែរតនិបលានវនិបលានកំពូលទាំងកងប្រតៃសុបិនអសយេខាន់ហ៊ីណាំជួជាងក្រឹបរេះកលខែរទេបើក្រឹប700ទៅចារតក្លាក់ក្រឹបពើបសំផាន់ពើបង្យោយដោអាយ៉ាប៊ុនកើញុតញាត់អេបាប្រើអេវិដងទៅប្រព្រឹត្តជាងអ៊ុយមហោបាយាចារតក្លាក់ទៅរលាប់អានេះជឿនប្រតវិតណាក់យ៉ាងតំក្រឹបឌុបលណកលខែរលាប់ក្រឹបពលប្រក់ទឹកក្រារំបនលំណាក់យ៉ាងសាកវេះរវែងកលខែរក្រឹបទុកទីឡរខយិនទៅណាក់យ៉ាងកែមទុករវែងឡាំងណកលខែរទេបើមពលត្រយនេះពលបិយេកាន់កើលកែពើបតំក្រឹបសឹកឌុបលនេះពលឡានទៅមចារ
0: សាករវែងទុកបនកលហេរស៊ីថ្វាយសាក់សុនឡាញ់ណិចយ៉ាងកញ្ញានតាក្រពើកតមុញកលហេរពើ700ចាំរយជាហានបញ្ហាងិនទីអេតាពើបំកើបាកងបៃជាង5បើនេះបានឡានទៅបនទៅណោះដឹងបកេះពើបកើបជាងរិះកលហេរចំផាន់ងានក្លួមឡាចារដឹកជាងកើកងអេប៉ងរលើទៅមហងសុខយ៉ាងជាងរិះកលហេរទីអេដោយនេះបានឡានញុតញាត់ជាហានតងទៅពើប្រិះជាងអ៊ុំហោអរជនហេរងាន់កេះសាក់ណោះពើបកតមួយទៅមក្រឹបណាងរំហេរទឹកជើងកងពើបមួយពលរយដុល្លារហុំតងហុយហាយាក្រឹបពើបកតហាន់អែរផ្លេសហៃតក្រឹបណាំបេទីកេះណកលហេរបេ
1: សាក់សុនឡាញ់ខុយណកលប្រយុទ្ធញ៉ាត់រេះកលហេរតាបនស៊ីថ្វាយបលខៃសុកណាំងមតបារខមួយលឺតណណាំខាន់បេទីមកំជាងណរំហេរ
0: ប្រឡំណាក់យ៉ាងសាករវែងទៅមរំបានឡានទៅឯជាងប្រលឹះសាយអង្កលបេទីញុតញាត់រិះកលហេរយ៉ាងអាចើនប្រកាសទីគេទូតានេះប៉ុណ្ណានតវលឯកោនុងករតាកឯកោទូបលហ៊ីជាប់ដៃប្រតាញ់សុបិនអោសរមលនឹមយ៉ាងជាហានកំពៀងបាយសកັບកលកាទីអេជាតបតាណងឥទុនណាប់កលតាបើបទៅវត្តណាក់យ៉ាងបែនតបតងណនហាប់កលហវលឯកោជាមកអញ្ជើញក្រាប់គ្រប់កតអមុញ
2: ជាជិញមុខទៅគុកសាវិញហួរ
1: វលឯកោយេកេប្រយោលំគណាក់លើដឹកក្រាបេងអេបែនរំបនទៅវើតណាក់យ៉ាងដឹងអែរជាមកអញ្ជើញបឿនបនកលហេរទៅមគិលណាំហយ៉ាមប្រាវេមកអញ្ជើញប៉ារបនកលហេរលបើកើលពឹកនុគណាយេខាន់កើលណាក់ទឹកទុកហាងនេះបន្លានប្រាលើសកលតាប្រទៅវើតណាក់យ៉ាងកណើមលបណូកលខែរយេកាន់ណូកលទីបឿនទុកតែទីទុកណាត់ទំវលញុតញាត់វេដងក្រឹបណូកលខែរបឿន700ងិនតែប្រតៃសុវណ្ណអោសោះប៊ុននេះ7បៀរដៃចាំខំហែរថៃក្រឹប700កែរេះកលខែរឌីអេបលខៃមរាតំក្រឹបឌុបលខីប្រកលខែរចារទៅនឹងខែតមិតមកអញ្ជើញក្រឹបទុងទីឡរជួយប្រលឹសាវើប្រអត់ទៅវើតលំណិចយ៉ាងរវែងទៅបលាន់ជាងទុករវែងកលខែរតាក្រឹបទុកចារកឹបមីសាក្រយដាក់ឡាក់អេចើនប្រកកេះឌូតានេះបលានពលបេ
0: Hui nak pa gait lang ta bra nyot nyat jahan tong roi phen gal her hui ran pron roi zro po ta bram pon roi no dao char tak lak lang ho jing bro lo tengan e tam krup tu pal pokoch cha a chen bro lo sa engal

0: let an tum ko sai mo kai lut le ka sem lut ngan to an tai ka lang in epu mro plu tlau let an ha chan prang a klo lip nga ti kanal chi thun tuai po to blu ema mo tu ma le prak pha mung tuai klak pa to ipau tu pa klak prak sa ko sai prak nai ka nyam rum ni buon sang plem nang bang hwa mkra vi sang tok mko mkra vit pro kana kai tu bang hwa
1: ក្នុងប្រសាងជាអសវនហាចារតក្លាក់ប្រមកពិនកំជិងហដប្រកមហអៃទាបេលីរក្លេះខាប់ចាំងទួយបដបលុះណាំរូហដេះណៅកសាហរៈ
0: ឌីតាប្រអេពុលផាលេអេម៉ានុងនឹងកកួសៃក្លេះទីផ្លេះឡានមុំនឹងបងហាប្រក្លាពុយកំឡៃអេរ៉ានហឹងដាក់យ៉ាងរយលេណាន់ម៉ៃពីអេរ៉ានពុយកំឡៃយួកក្លេះរូតឹងតើមកលេទូកបែមងយ៉ាន់អទេមកចាក់ងាមិនថងដាន់គោមជីងសាំងជើសិមនឹងក្លេះម៉ាក់ប្រាក់ទីលុសុម៉ៃហឹងសៃទុនុងនឹងយោភុនរូប្រក្លាកំនិបុនសាំងលេតអានផាម៉ៃវិរានពុយកំឡៃកាសាំងកបិនថាក្រេះលុ
1: ម្រណៃទេសាំងជឹមតែបឹងថេង luxury បុនមកធួតក៏នឹងប្រំកំជីងក្លេមអាក់សូរៀងតាក់ឡាក់ធុនតែបដបលុះណាំមកំជីងថុកសូហឹមតាមក្រាំជីងនឹងបឹងមឹងបោះសូរៀងមកទុំនេះក្រេះកណ្ណៅថោមក្រាំជីងដឹកបឹងហាក់តារទ្លងរងលាន់ក៏នឹងប្រទុំក្រាំដាមប្លែណៅទីនោះខឹមតាក្លែតុយមមឹងបោះសូរៀងតាក់ឡាក់ក្លែមអក្សរៀងតាក់ឡាក់ទុនតៃបដបលុណាំហងហត្រប្រាសោរៀងតាក់ឡាក់ប៊ីមលេរកពឿនណៅកពុយអមយកកណំពុំយុំនឹងបងលះម៉ាមទេហិចិនដូចអូលន់រួមក៏ភើមថៅកក្រិងឡាន់ណាក់ដូចតាក់ឡាក់ប៊ីមលេរមិនងាក់លះម៉ាកណឹងប្រទុំក្រាមយ៉ាំប្លែភងក្រេះកណ្ណៅលះដន្ទុយងឿកញ្ញាំឌីកយ៉ារប្រងាក់លះម៉ាមកភងក្លែថារក្រេះប្រជិនធិងលះនន់ពេះគុំប្រងឡាចារតាចេងៅនៃជាងប្រងាក់ហឹមថោម្នាក់មកក្រាំជាងសរៀងជាងលូមតាមនឹងបង្ហក់អំរោមកនឹងជាក់ដែលនំដឹកលែតុយមនឹងលះម៉ាឡំចារអំនេះបនសាងលេដិនបិងកាប់រេមឡានិកាហងក្លែកេរកតឿនមឹងប្រដាងក្នុងប្រសាងជាអទុំគឺចារតាក់ឡាក់មកបវិតលុបតុទុនយមផាន់ឡំប្រយុយណាក្លែដៅរួមគប់ឌីក្លែដៅកណាងលេដិនក្រាំឌីកចិបរឹងក្រេងនេះបនសាងយបលេដិនក្រេងជឿឆាងវាមកបតុទុនបវិតមឹងក្លែក្រេតឡំប្រយុយណាក្លែដៅឡំកលីនុបលិមរោចារតាក់ឡាក់មិនកតាំងក្លះលួយងលុហដាប្រកញ្ញមរក្លែ4កណាក់កចិបរឹងមក្រាំឌីក្លែទីបតាមឌីបនសាងក្រេបៀឌីបណារខណះគ្រូថារក្រេះបេតណានក្រាំឌីកចាក់ក្លះគុំគួបជីចាងយុយណាបាក្លែដៅកណាំងកចាប់ក៏ឌីកយ៉ារក្លុំធួមចារត្រៃលំកលីនុកនេះមរករណៃបូនអែមដ្រោះសែមដ្រោះចារតាក់ឡាក់មកលែមលិះមរកឌីកយ៉ាមឹងសាបបួនទុំលូក្លែតលេះឡានរណៃជីងដោះគោះងាយក៏ក្លះគុំគួបលែកណានក្លែក្រកតឿនក៏ប្រកកណោះក្រាំឌីកក្លះទីបន្តាក៏យះលេងអប្រមរទុំហត្រប្រយុយណាបើនេះក្លែប្រែច័ន្ទប្រាក់មឹងទុំហត្រប្រក្លុំឡាមលៀបបនសាងចំលិះមរហត្រមិនទុំក្រាងាក់លោះម៉ាចុះរៈណៃលូក៏សៃមិនសៃស៊ីក៏សៃម៉ែមីហ៊ុនថោលេះកំដេចមកប្រមរោមលិះកាយតូចជីងនៅពីមោវារកភេសូរៀងមកផរំនឹងមកបវិតបោះទូទូនក្លែទីបនេះបនសាងកយុអណ័នមកក្លែមលិះមរោឌីកាយារប្រាក់មកបវិតបុរះរួយបុរះអេតកជាប់លូក៏សៃងាំក្រាលសាងទូកជាប់រឹងប្រងសាម
2: វិញណាជិនសាច់ទៅហោក៏វៃវូនចោប
1: ណ្ណមកចាន់ប្រាក់ម៉ែប្លេះហបប្រួយអែតោគ្រីរាំកាំងលាត់បឹងដងកំនឹងប្រាំជីងលិតណ្ណលប្លេះមូរងបាយុយ៉ាំនឹងមឹងប្ររុំនឹងបិលុខងយ៉ាំនឹងលោម៉ាប្រេកកាហ្វេចាត់ជ្រេកជីងសាមនេះនឹងចាក់ឡាន់ធុនណៃកាហ្វេយោយ៉ានជីម៉ៃណោះយួសេណាន់ក្លេះទឹកក៏សេតឡះឡេះក៏ក្លេះទេឡាន់ក៏បៃហ្វឺអេម៉ាថូនីកាវចារតាក់ឡាក់អេឡាច់រឹមគួបេបេប៉ៃប៉ទួយទុប៉ាប់លុណាមេក្លែប្រាក់កើហដរប្រក់ក្លំឡាមដេកយ៉ារប្រក់កណោះក្លែទីបន្តាក្រឹមដេចយបេលណានក្រឹងជឹកឈៀងអេណោះប្រាក់ណៃរងអំក្រាសាំងទូកកែមថ្លយប៉កោសៃមដោះប៉ាអេយួកើបេប្លុតប៉ាណៃប៉យម៉ៃទូកោសៃលណានតាប់ប៉ាអេតកចាប់ណូបទូកកើបេទួយប៉សេទូកោសែមឌឿបុនសាំងមបេតណោះលូហដរប្រំកានលបុនសាំងមកក្លែរងអំក្រាវិតរុំគួបរអេណោះកោសៃបុនកណាប់ឡំក្រេងដេចយេបា
3: ខ្ញុំងឹងបុនដោះទីរហោដាក់កម្មញ៉ដឹកកៃសឺគាន់តំកោសាហូគាន់តំបុជី
4: កយោមនេះបុនសាំងប៉យយណប្រាក់ប្រចាំមកបោះទូទឿនឡំក្លែ

0: ឡានទៅក្រាប់បន្ទុករំបនខិនខើម្ពុលប្រហោយិកើលតាអឹកប្រលឹះក្លាប់រផ្លែប្រលិសាបរដឹងដាក់ដងរក្រាប់ពងហ៊ីកើលធំណតាំកើលណរងសៀមយិខិនទីណប្រលបាពីយើងគេណោះប្រខោពើប្រិជាងនេះពលឡានប្រើអែរផ្លែមហៃអៀងកលខំទូបាយកែពើបែចិនអៀងកលក្រាប់គឹលទាំងប្រដាំងទាំងប្រក្រាប់សាក់វលដូរបិនសាក់លំខ្នណាក់រអន្ទុនប្រូសរូបោបើទាំងប្រដាំងចារតាក់ឡាក់តាប្រ700ណោដៅវងណាំប្រពោប្រចិត្តប្រណាំប្រពោបិចិត្តត្រូវតាណាំប្រពោ475លបពើបកើញហាន់ជាងអែចិនប្រលបាដងណណារកេ20ណាក់ត្រាំងតបណោះសុយតាំញុតញាត់រហែរកលតាំក្រេបទូបលប្រទវត់ណាក់យ៉ាង
1: ហេត្រង់ឡងប្រំពលរយះណដកចារតាមក្រឹបទុបលក្រឹបគូលទាំងប្រដាងសាក់វលយេសណាក់ក្រាបកជាលំហុយណាក់ក្រាន់ប្រុនប្រូសរូបតាពបត្រង់ឡងប្រំពលរយះណដកវងណាំបរយប្របរពបយ៉ាត់តែប្រុនប្រអណាក់ទឹកទុំហាងទៅបន្លានទឹកក្រាប្រលុះសាយានអ៊ីងកលប្រព្រឹសជាងតាក្រឹបទុំរំបននេមពលបេរំតេះយកទុកគ្រីងហាតេតំអែនបលហៃរបិនសាក់លំហុយណាក់ក្រាប់ពលប្រអជើនលុះសាតាពងហ៊ីហិនរបាមិញរបាយេងនេះពលបេតើមណាំងខែតាម៉ាត់ចិនដាក់បេខ្វាំងតំ
0: តានតុកលើប្រក់ទៅគិតណងយឺនតាំងឡាំងប្រក់នេះពលបេណោដៅនៅប្រពោប្រចិត្ត15យេកានក្រឹបខែពុកនៅប្រពោប្រចិត្ត10ដំជីលឿងវិញវិញទៀតតើមទ្រុងឿងដាំងខ្វាំទាំងប្រក់ដាំចារខ្វាំបរទិនមាត់គោះខូអ៊ីបើចារតាក់ឡាក់រណៃនេះសឹកខារតាប្រក់បើខីតាំងឡាំងប្រក់700យេកានណោដៅចារដំជីដន្លះតាខីប្រក់ហមវិរលាប់ខុយណកេះយឺនក្រឹបត្រង់ឡាំកៃឡាំងពើដាំណោភិនបកគុណណានត្រុនរលះមហៃពើបទីប៉រកុលចៈនិបលានតើមទុករំបនធិមពលបេដែលឡាតាហីត្រង់ឡងប្រំពលរយយេខាន់ណោដៅចារកើលទិញជួយពើបណាក់លឺប្រតាមតកឡងប្រដាំចារតើមពលប្រលេនរោះ571សាក់យេខាន់បរហៀងពូនរំបនហិនខើងាន់ខាន់ណាក់តាកេះងីទឿនរអារតកឹតតើមខែប៉វិកសេមឡាំងពើបកើបបេឌីអនរវ៉ះនឹកក្រឹបពូលប្រយោអេហ្គោមរបស់តាក្រឹបសាវលសៃក្រាស់ក្រឹបពូលប្រកេះងឿនបេឌីហ៊ុយណាក់ពើបកើលលើសពុកឡរប្រក់លើយលើសឡរប្រក់ហិនខើលើសតណែដូនណាក់ហាន់វិតំក្រឹបឌូបលកលលាប់ក្រឹបហ៊ីប្រកេម៉ាតើមប្រក់700ណោដៅវិយើងខជាងប្រក់លើសឌូបលបើក្រឹបកើលទាំងប្រដាំងទាំងប្រក់នុកណាជីហាន់ប៉ប្រកេម៉ារផ្លែមហៃតានទុករំបនធិមពលបេដឹងអែខជាងប្រក់លើសទៅគិតពើប្រឹងឡឹងកើលងាច់បើក្រឹបធីប្រក់ប៉ប្រក់កេម៉ាលឹបទុករំតេះយករំបនវិកលឹបពើមិនខាត់សាក់តាប្រក់ពើនេះពលឡានក្រឹបពើមហៃទៅពលឡានដឹងអែម្រាហ៊ុយខៃអេឡាំរើក្រឹបទុកជាងពើទើសកណើមវៃទីចារតក្លាក់គួយណាក់ប្រក់កចាស់យាវអែចើនប្រក់លឹះសាយអ៊ីងកលទៅពើប្រិះជាងហើមទូកលខែរតនេះពលឡានវើរៀបឡើងកំពូលទាំងកងប្រតាញ់សុបិនអសោជេខាន់ហ៊ីណាំជွာជាងក្រឹបរ៉េះកលខែរកេះបើក្រឹប700ទៅចារតក្លាក់ក្រឹបពើបិសំផាន់ពើបាំងយ៉ោយ៉ោដោអាយ៉ាបឺនកើញុតញាត់អេបាក់ប្រើអេវិដងទៅប្រព្រឹត្តជាងអ៊ុយមហោបាយ៉ាចារតក្លាក់ទៅរលាប់អានអេចឿនប្រតវិតណាក់យ៉ាងតំក្រឹបឌុបលណោកលខែរលាប់ក្រឹបពលប្រក់ទឹកក្រារំបនលំណាក់យ៉ាងសាកវេះរវែងកលខែរក្រឹបទុកទីឡរខជេទៅណាក់យ៉ាងកែមទុករវែងដឹងណោកលខែរដែរបើមពលរយនេះពលបិយេកាន់កើលកែពើតំក្រឹបសឹកឌុបលនេះបន្លានទៅចារ
1: សាក់រវែងទុកបនកលហែរស៊ីថ្វាយសាក់សុនឡាញ់ណាក់យ៉ាងកញ្ញាន់តាក្រាប់ពើកតមុញកលហែរបើម700ចាំរយយានបញ្ហាងិនទីអេតាពើបំកើបារកងបៃជើង5បើនេះបណ្ឡានទៅបនទៅណោះដឹងបកែពើកើបជើងរិះកលហែរចំផងងាន់ក្លួមឡាចារដឹកជើងកើកងអេប៉ងរលើទៅមហងសុខយ៉ាងជើងរិះកលហែរទីអេដោយនេះបណ្ឡានញុតញាត់ជាហន្តងទៅពើប្រេះជើងអ៊ុំហោអរជនហេរងាន់កែសាក់ណោះពើកតមុញទៅក្រឹបណងរំហេរទឹកជើងកងពើមុញ700ដុល្លារហុំតាំងហុយហាយ៉ាក្រឹបពើកតហាន់អែរផ្លេសហៃតក្រឹបណាំបេទីកេះណូកលហេរបេ
0: សាក់សុនឡាញ់ខុយណកលប្រយុទ្ធញាត់រ៉េកលហេរតាបនស៊ីថ្វាយវលហៃសុកណាំងមតបារខេមួយលឺតណណាំខាន់បេទីមកំជើងណរំហេរ
1: บรอลำนักยางสักรแวงเติมรำบันลันต้องไอเจงบรอลสายอังกัลไปตีหยดยัดด้วยกัลแฮร์ยันไอเจนประกาศติเกตูตาในปนันตะวันเอเก้านุงกระแตกเอเก้าดูบ